بندے تو بندگی جتنے کٹ میں سات بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی کاروبار کرنے کام کار کرتے سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہ بابا جی ستیہ جی مہاراج مانسا والے بابا جی جی اپنی پوتر پروان سنا بچن کرتے سن ویلا آدمی دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے وہ دھرتی بھی پروان کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک ادم کرے جیو تو ادم کرنا انسان کا فرض ہے اور ادم کو پھل لینا ہے مالک بھی بخت ہے جڑا ادم ہی نہیں کرنا اور کچھ نہیں کرنا جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب ہے خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو نہیں خود کرے دیا جیو کسان کوئی کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا اپنے فصل گھر آ جائیں گلان کسان کا فرض ہے دھرتی سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پا اتنا ادم جڑا ہے ایک کسان دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو کسان سکھا مر کیا کتنی زمین اس دن ہو اتنا ادم کسان کا فرق بیج پا لینا بیج نو باڑا اس واحگرو کا فرق بخش جسو جی فکریت نہیں ہوئی

مدت ہو گئی ہے. یہ تین جانوں کی تھی مدت, کہتے اتنا بھی نہیں پتا بھی کتنی مدت ہو گئی ہے. چلتے خبر نہ پائیو, تو چل رہے ہیں چل رہے ہیں. کئی جنم بھے کیٹ پتنگا, کئی جنم گج مین کرنگا, کئی جنم پنکھی سرپ ہوئو, کئی جنم حیور برکھ جویو. پتہ نہیں کدوں تو چل رہے ہیں, کی کچھ بندے آ رہے ہیں. جڑ جڑ وچھڑے شریر اتے آتما کئی فارمز وچ بار بار جڑے ہن, ملے ہن, اکٹھے ہوئے ہن, پھر وچھڑے ہن. جڑ جڑ وچھڑے وچھڑ جڑے, جیو جیو موئے موئے جیوے. بار بار کتنی دفعہ اسیں جی چکے ہاں مر چکے ہاں, جی چکے ہاں مر چکے ہاں. جیو جیو موئے موئے جیوے, کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے, کیتے گر چیلے ہوئے. پتہ نہیں کتنے گرو بھی پہلے دھارن کیتے, انہوں نے بھی کتے پہنچایا نہیں. کیتیاں کے باپ کیتیاں کے بیٹے, کیتے گر چیلے ہوئے. آگے پاچھے گنت نہ آوے, اگے پیچھے دی کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے, کیا جاتی کیا ہن ہوئے. اس کا بھی پتا نہیں ہے کہ ہن کی بننا ہے, ہن اساں کدھر جانا ہے. اور گرو ارجن دیو جی مہاراج آخدے ہن کہ میرا جیون سوبھاگا ہے, او بہت ہی سیلیبریشن دے نال پڑے ہوئے شبد اچار دے ہن. پایا لال رتن من پایا, اب موہے جیون پدوی پائی, سفل سفل بھئی سفل جاترا. کہندے میرے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے. مہاراج جی آپ جی دے جیون دی جاترا سفل ہو گئی ہے, اس دا کی مطلب ہے؟ اسی کیویں سمجھیے کہ جیون دی یاترا دی سفلتائی کس چیز نو کہندے ہیں؟